0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I evo nas dvoje opet. Dobro jutro narode, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, na još jednu jutarnju kavu. Idemo se lagano pokrenuti zajedno.
3: Tako je, bit ćemo onaj neki oslonac kroz jutro, proćemo neke najbitnije informacije i nekako ploviti do 10 ure da krene ovaj dan kako treba. Ja mislim da će krenuti kad je tu Massimo na početku sata. Neka ti plove brodovi na Radio Splitu.

0: Sluša se metaki, da mi je biti morski pas. Matko Jelavić na bumnjevima, najranije ujutro. A bilo je nekih intervencija najranije ujutro, tako?
1: Je, vi znate da mi svako jutro dobijemo izvješće naših vatrogasaca, to nam napišu detaljno svoje intervencije. Evo, mi se ne možemo načuditi, to jest ja, rijetko prođe dan da nisu imali intervenciju skidanje prstena s ruke pa moraju do KBC-a. Što rade ti ljudi s tim prstenjem, šta se tu događa, evo, to mi je enigma.
0: Ne znam, meni je isto nekako upitnik po više glave.
1: Eto, u 4.20 su imali intervenciju u Splitu, to jest požar je izbio u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice u kojem je u jednom dijelu istog izgorio dnevni boravak i spavača soba površine PCCA 20 metara kvadratnih. Požar je ubrzo lokaliziran, međutim na terenu do daljnjeg ostaju vatrogasne snage. Također ne postoji jutro unatoč zakonskim zabranama, ne postoji jutro da nismo imali nekoliko intervencija požara trave, niskog raslinja, raznog otpada.
0: Spaljivanje korova.
1: Ne znam zašto to ljudi rade. Zato što fascinantno mi je kako misle, a samo ću ja malo zapaliti. Tako, na kraju to...
0: I misle da imaju kontrolu, nažalost nemaju. Inače, u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje vrijedi ona zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala, to sve do 31. listopada 2026. Mislim da nas je ovo lito stvarno ta vatra namučila. Mislim da bi stvarno bilo dosta, i prvo Omiš, pa onda i Brač i svi ostali manji požari koji su nas mučili ovo lito, tako da molim vas ljudi, pamet u glavu, poštujte ove odredbe, a i kad prođe 31. listopada, ne treba vam to. Tako da...
1: Ma možemo mi govoriti, možemo mi stupiti, na glavu se okrenuti.
0: Tako je, ali uvijek će biti neko pametan. Priznaj mi, u nastavku jedna stvar koju smo jučer premijerno čuli na Radio Splitu, čuli smo se s Goranom Karanom, on je ovu pjesmu snimio početkom ljeta na svom koncertu, pridružio mu se Marko Kutlić, a Marko Kutlić će ubrzo imati svoj samostalni koncert u Splitu 3. listopada, zajedno će opet otpivati. Poslušajte.

0: Jedan od najljepših i najmoćnijih dalmatinskih glasova, ali niže tiče njegov prošlogodišnji singl Ono što se ljubav zove. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo vidimo da će i danas neke ulice u Splitu bit bez vode. Znači od 8.30 do 13 sati Viška i Bukovčeva ulica. Znači nemate vode, ne piše ovdje da će biti neka cisterna, tako da snađite se. Ovo jutro, znači 8.30 do 13 sati.
1: Di su nam ovi sučurca? Vi ste garant povukli neke veze ode. Vidim da ste dobili radove u večernjim satima, taman kad legnete, pa nećete ni osjetit. Između ceste doktora Franje Tuđmana i ceste Ivana Pavla II. E pa vi ste bez vode večeras od 21 pa do 2 ujutro. Nismo mi valjda jedini koji idu leću u 21.
0: Nismo.
1: To što zaspemo u 2 ujutro, to
0: broji
1: ovce.
0: Tako da, eto, planirajte sukladno tome. Ako bude još nekih, naravno, vanrednih situacija, sve ćemo popratiti i javiti vam, a sad ćemo pustiti strejcima da preuzmu glavnu ulogu. Amo ćao.

0: Možda netko poslom mora u Zagreb, jer šta bi inače išao iz Dalmacije. Morate nam znat da vam je javni prijevoz gore ponovno na usluzi. Štrajk ZET-a je završen, tramvaj i autobusi ponovno voze prema redovnom voznom redu. Nakon tri dana štrajka javni prijevoz onako vraća se lagano u normalu. Ponovno je uspostavljen i redoviti odvoz otpada. Ajde, nećemo imati žohare i štakore po glavnom gradu. Tko nije čuo, štrajk je prekinut nakon što je Županijski sud u Zagrebu odlučio da je nezakonit. Sindikati se na odluke mogu žaliti Vrhovnom sudu, a meni je bilo zanimljivo da je tijekom ova tri dana Zagrepčani su se masovno prebacili na ove alternativne načine prijevoza. Vidjela sam podatak da je samo u ponedjeljak BAIS, ovaj njihov sustav javnih bicikli, imao više od 24.000 vožnji, a Bolt je zabilježio čak 300% veću potražnju za vožnjama nego istog dana prošlog tjedna. Mislim, to mi je za taksije, je li, očekivano, ali svaka čast, evo, ljudi su se malo aktivirali i pedalirali.
1: A gledaj, kad nemaš izbora.
0: Bacam rime,
1: Nemaš izbora, brate, onda pedaliraš. Nadamo se da će tako ostati, eto, stvarno, ne volimo takve vidjeti scene po Lijepoj našoj, i kad je ljudima loše i kad su ljudi nezadovoljni na poslu, i evo, nadamo se da će doći do nekog rješenja, da će se ipak nešto na koncu dogovoriti.
0: A šta ti, ja ne bi ujutro biciklom do posla?
1: Molim te, Dalmatina.
0: Neozbiljno, zamisli mene preko klisa gore kako letim, ko raketa.
1: Ja bih volio više da ti uđeš u svoj autić, bi ja bi mirniji, ali meni ova jedna uzbrdica, meni nije toliko daleko, ja bih moga. Za nazad bi mi bilo lakše.
0: Sve dobro, osim ovih romobila.
1: Tako je, ja isto, romobili, svaka čast koji ih vozi, ali to ono ko mušice su oko mene. Ne osjećam se ugodno na cesti kad ih vidim, tako da. Ali dobro, razvezali smo se, pustit ćemo Dalmatinu da malo preuzme mikrofon Ditelina s 4 lista, evo, u nadi da će u Zagrebu sve ostati mirno.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

Čan oni riči, što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je trača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo slijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u Auspuhu. Radio Splita.

0: kupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo, čuli smo pankere Dead Kennedys po izboru našeg gosta Svete Dalmatinskog. Sveto, znači, punk je još uvijek živ. Je li ono vrijedi jednom punker, uvijek punker? Ili, ja znam da ti sigurno često dođu, ajme, ja sam bio punker kad sam bio mlad.
1: Ne možeš biti punker, pa ne biti punk, ili jesi ili nisi. Onak.
0: Stvarno?
1: E, bar ja sam ono, cijeli život... Sad nisam neko ekstremni po izgledu, da izgledam kao neki ekstremni punker, ono, da li ima 60 godina, nemam i rokeza, šta ima veze.
0: Jesi ima ikad to?
1: Jesam, nosio sam i rokeza, malo nisam puno, nosio sam i dugu kosu, ko Ramones i kratku i cuf naprijed, svašta ono.
0: Kako je to bilo biti, znači, prvi punker u Splitu? To
1: nisam bio 80. prvi punker, ja sam došao u Split već kao punker, bilo je punkera, onda već nešto, nalazili smo se na rivi, bilo je dosta ekipe, ono, jedno, mislim dosta, nas 20-ak što bi se našli, ono, na rivi, ono, Grob, Sapunar, ovaj, ekipa s brda, Pipi, Pile, Blato, Šarić, bilo je ono to. I znalo se gdje smo, mi smo kao bili nasred ono, od banke pa malo gore prema stanici 60-ke, ono, između banke i ovoga lučke kapetanije, i tu smo se skupljali. Tako ono, bila je baza, baca se po onom grmlju, tako da su svi grmovi tu bili, on ništa nije oko nas. Dobro. To su bila ta neka vremena. A onda se sviralo svugdje, pomano, da... To kao fronti, ovoj fronti, ono je, znalo bi se da ima 3-4 koncerta, pa na večer u isto vrijeme i sad ti ono biraš gdje ćeš ići.
0: Mm-hmm. A kakvi su bili komentari okoline kad bi vas vidjeli tako obučene?
1: A bilo je i ovo i ono tuč punkere i svašta, ali nas je uvijek ono... Bila je dobra ekipa i bili su ono neki ovako tipa Grob, Sapunar, ima neki malo veći koji ne može baš tako lako tući. Aj, dobro je, nismo ovi. I bili smo u principu dobri sa svima. Ja sam bio dobar s ovim hippijima, ovi je bio dobar s Torcidom. Ja sam kasnije bio s Torcidom po cijeloj ono bivšoj jugi na gostovanja. I... Tako da nismo imali tu problema baš.
0: Da, znači tada se sve, bili su punkeri, bili su... Metalci,
1: šminkeri, hippie, Dolina Mozgova i se zvala na donji dio rive. I tako,
0: ko je bio u Dolini Mozgova?
1: A to su bili ovi neki, ono, ajmo reći,
0: streberi
1: filozofi.
0: Jel bi se svi zajedno nekad
1: onda
0: spojili?
1: Onda su pravili metalci, oni su bili malo gore poviše od nas. I tako, kama bilo je zabavno. Kad bi došao u podne i u ponoć u grad, naša bi nekoga. Bez mobitela, bez išta.
0: Da, koji ti je prvi bio bend?
1: Moj prvi bend ovaj u Split bio SDK. I onda smo to, 82. smo se skupili i svirali. Već 83. smo svirali kao predgrupa Parno Valjku na Gripama. To ti ono, ajmo reći, ono jedan šok. Dođeš iz, sviraš u toka pred 200 ljudi i ono... Na ona neka čajevac pojačala i neka katastrofa oprema, onda doješ na Gripe pred 10.000 ljudi i iza tebe oprema, slediš se. Ono. Ajmo reći da to mi je bilo okej, onda smo svirali sa četvrte s Bijelim dugmetom.
0: I daj mi reci na tom koncertu Parnog Valjka, Parni Valjak, oni su stvarno tada bili popularni u 80-ima i oni su nekako mainstream hrvatske glazbe. Jesu li oni tada bili?
1: A tamo su bili ono nekom prelaznom razdoblju, ono. Prvih par njihovih albuma je bio stvarno rock, ono, mm-hmm. dobar, a poslije toga
0: sve... Više pop,
1: Pop, mainstream, ali bili su okej. Okay.
0: I kako je vas, njihova publika vas doživila kao predgrupu?
1: Pa nisu ni znali da ćemo mi nastupiti, mi smo svirali 5 stvari, bili smo im iznenađenje i bilo je okej.
0: Okay. Tamo dok su se snašli
1: gotovo. Tamo dok su se snašli naše pisme po 2-3 minuta i bižika.
0: A to je interesantno, punkerske pisme su sve kratke, evo i ove tvoje nove, novog albuma, ali ima recimo pisama od minut i po, dva, što je, mislim, dobro, sad jesu malo kraće pjesme nego prije, ali ovaj, opet je nekako to kratko. A onda poslije i predgrupa Bijelom dugmetu, isto na Gripama, jel?
1: E, onda kad je Tifa piva, tu smo isto svirali. Isto je bilo dobro, ono. Ekipa nas isto dobro prihvatila, a poslije sam dobio ono, masu svita mi je, ono, do dan danas govore, e, ona, tvoja pisma, sićam se, kad si pivao. Sloboda je na svakom koraku, pljunih, jedna od tih par koje sam pivao, a uvijek se neko spomene neke. I kaže, a, zapamtio sam ti onu.
0: I tu ima, znam, jedna zanimljiva anegdota sa Goranom Bregovićem. Je li bio i tada onako malo umišljen ili je to...
1: Pa nemam pojma, nisam puno. Uglavnom, mi smo došli prije njih gore na gripe, pa smo dobili veću garderobu. I onda oni su dobili onu malu garderobu. I sad poslije koncerta ja se išao istušira, izlazim, ono, spusti novinar i Brega mi došao da je ovaj intervju u vamo, jer je ova normalna velika garderoba.
0: Znači, vi ste bili glavni.
1: A ja taman ispod tuša, ono, izlazim, gledam Brega i gomila novinara, onda sam izašao na naslovnici, ovi, omladinski iskret, to je Bregović je izašao, ja iza njega, ono.
0: Da, evo sve to, vrijeme je za drugu pjesmu, idemo mi malo počet preslušavat tvoj najnoviji, prvi i jedini album koji smo rekli da se izdao u 60. godini i stvarno je to nekako kuriozitet. Pjesme od kada do kada su nastajale na tom albumu?
1: A na tom albumu su pjesme od 1982. do 2025. Ona zadnja pjesma je od lani. Ona, snimljen su onako, nasumično, nisam ništa puno se mislija i to ti je to. To je jedan, ono. Imamo... I album se zove Propala sezona.
0: Je li to zbog Hajduka bilo?
1: Da, da.
0: A kad je to bilo? Nije to bilo sad, to je bilo davno, ta Propala sezona.
1: Ma počeli smo snimati album tamo na onu nedjelju kad su bile neke su turbulencije, bile u HNL-u, pa su sve utakmice stavili u pet uri, ovi. Popodne u nedjelju, ako se sićaš lani. E, taj dan smo mi počeli snimati album. I pitao i kako će se zvati album, a ja govorim, kako?
0: Još jedna, jel?
1: Kako? Propala sezona.
0: Znači, koju ćemo? Ima, nema više našeg kvarta ili Jugo? Hoćemo Jugo?
1: Jugo, Jugo.
0: Ajmo.
2: Stivaju se Juga, kališe karte, djetinjstva zvona, o temple tuku.

0: Naš gost Sveto Dalmatinski, emisija Ima jedan svijet. Jesi baš žestoki navijač Hajduka?
1: A, nažalost, nisu izumili cjepivo. Pa se, a ono, eto, lud, nervozan
0: Da.
1: Sritan kad dobija i šta da ti krećem ga, ono.
0: Znači i ti si zaražen i još uvijek to
1: jesam.
0: Traje. I onda znači pričali smo o 80-ima, tebi je tada bilo bolje i onda dolaze 90-te, dolazi rat, dosta turbulencija u tvom životu. Priključio si se 4. gardijskoj.
1: Bio sam malo u gardi, poslije toga sam bio 8 godina beskućni.
0: E, malo sam se tila zadržati na tome, ti baš ne želiš da pričamo o tom razdoblju tvog života, bilo pa prošlo, ali
1: nije,
0: opet...
1: Nego to je već bilo u svim mogućim, svugdje je ispričano, a danas smo rekli priča o panku, ali dobro, reci.
0: Želim da nam to ispričaš, meni je ta priča zanimljiva jer su u biti tebi drugi ušli u tvoj stan, pripadnici Hrvatske vojske dok si ti bio u 4. gardijskoj i ti si nekako istrpio to sve skupa na neki čini mi se ponosan i dostojan način, duge su to bile godine.
1: Gandijevski,
0: da, bio si beskućnik i na koncu si ti dobio svoj stan u posjed.
1: Nazad... Jesam, ne, nego sam... Kad je ovi odselija, ja sam pa uselija, ko zna ko bi se uselija da ja nisam odmah taj isti dan ovi.
0: Znači nije bila sudska odluka? Ne,
1: ne, ne, sudska odluka je poslije, ali sam ja umeđu vremenu ovi. Jel ovi, ajmo reći, nije moga kupiti taj stan, pukovnik, zato što je stan bio u sudskom sporu, pa je on dobija drugi, a čim je on odselija, ja sam provalio uselija i to je bila gotovo. A kasnije, poslije pol godine sam dobio i sudski i tako da.
0: Da, jesi onda na koncu dobio neku naknadu ili nešto?
1: Nema.
0: Ništa. Znači, i kad smo malo pripremali ovaj razgovor i to, ti si mi rekao, ma super, bilo pa prošlo i to, šta
1: pa
0: ima veze?
1: Pa je, 8 godina, to je dovelo nekih ovi... Šta ja znam, bio sam 8 godina beskućnik, bio sam uvijek u gradu, napravio sam gomilu stvari tu za to vrijeme od onih... miskenjara, fešti ovakih pankersko-ribarskih na ome karnevala, bendova, koncerata, fažola za 1. maj. Sve što ima sam vrimena jednostavno i ima sam volju, ima sam energiju i nisam se ono predava, nisam bio onaj klasični beskućnik koji sidi na kolodvoru i evo sam non stop.
0: Ti si spava, ti si se tušira, mene bi to nekako najviše...
1: Tušira bi se uglavnom u prijatelja, spava bi u antikvarijatu, u galeriji, ovoj, nekoj, u podrume Dioklecijanove,
0: opustili bi
1: na
0: te.
1: Brodu. Ne, nego ono, imao sam ključe, radija sam, recimo, galerija ispod Svetog Duje, u Svetom Duji sam spava par mjeseci.
0: Stvarno?
1: Da, ispod Svetog Duje, odmah ono...
0: Kako misliš ispod sve to? Ono od iza, ali?
1: Od iza, od je bještekat, od Duje, kafića.
0: Aha.
1: Pa ono, dole imaš kad siđeš na onu travicu, ispod imaš ona jedna vrata, ovako jedna uska, ono. I tako, šta fali, spavaš?
0: Jel ti bilo ladno?
1: Nije.
0: Nije, dobro, to sam
1: spavao par mjeseci, nisam nikad bio ni gladan. Nisam bio klasični beskućnik, ajde. A za tih 8 godina, recimo, ja uvijek kažem, nešto je... Za nešto, pa je, opet ima nečeg dobroga.
0: Znači, ipak to zlo za nešto dobro ti se.
1: Da, onda sam postao ovo što jesam u biti. Onda sam bio hodajuća informacija, sam uvijek bio u gradu, znao sam ko šta di. Tako, uvijek sam nešto radio, neke faturete, imalo se.
0: Svi pričaju da je jedno od najboljih razdoblja bilo kad se pokrenuo opet splitski karnjeval. Ja ne znam, zato bila sam tada u Zagrebu, prijatelji mi pričaju da je to baš bilo jedan, ko neki novi val, da su ljudi izašli vani, da su guštali u tim danima, da je stvarno grad bio pun. Kako se to sad opet sve razvodnilo?
1: Ha, ne znam. To kad smo pokrenuli kardel, onda je bio jedan kvorum, bila je Ana Marija Rošin, Dražen Lalić, Pero Grimani, ja ga zovem Garibaldi. I tako bio jedan Zidari Betonski. Ovo bila je jedan dobra ekipa koja je Biškić i šta ja znam. I uglavnom, bez ikakvih novaca smo rekli, ajmo, ništa se ne dešava, rat je prošao, ajmo čaovi. Napravi nešto. Ajmo napravi karneval, ajmo. Onda smo krenuli, onda se priključila Torcida, ondašnja. Torcida. Oni su
0: to možda taj neki glavni moment da je to bilo?
1: E, onda je turistička zajednica dala neku lovu, a ja sam ono osobno pregovarao sa svima, svi su mukte svirali, i Neno Belan, i Hari Rončević, i otprilike ovako, i ovi, i oni, i svi su došli mukte svira, jel ka, ajde, ono, mi nemamo para, ti li bi pokrenuo karneval, to je bio taj prvi. A onda već do godine je bila tu i turistička zajednica i novaca i ovo, i onda nakon par godina što je bilo više novaca, sve se to ono raspalo, jel? Znaš kako već bude, dođu ovi za novcima, dođu i ovi ostali koji.
0: Ovi neki
1: dok je bio entuzijazan, dok smo organizirali, bio sam malo para, bilo je super.
0: Da, znači sad se treba neka nova ekipa takva okupiti i onda ga opet možda revitaliziramo.
1: Evo, a danas ti svi gledaj samo kroz ovo. Ja sam menadžerka. Ja sam, Boga, šta sam sve napravio, to ne, ja mislim, ne znam koji menadžer bi to mogao napraviti.
0: A bez para?
1: Emisija da ovi, bez ikakvih novaca, da, naravno. Samo sa duhom.
0: Još jedna pjesma po tvom izboru nikad se nije, ja mislim, zavrtila na Radio Splitu. Ja je nikad nisam čula od prljavaca, od prljavog kazališta.
1: Da, ispričat ću ti poslije. Ovi.
0: Može, zašto? Moj otac bio u ratu.